اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔

اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے قبضے میں یعنی گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور اللہ دانا ہے حکمت والا ہے۔

0: मौज़े सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:32 हो चुके हैं। बुध का दिन है, जुलाई की 22 तारीख़ है और इस्लामी साल के दूसरे महीने माह सफ़र की आज 7 तारीख़ है। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप हमें व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए अपने पैगामात भेज सकते हैं। अब आप समात फरमाएंगे खतीब व इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मास पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा कादरी साहब की ज़ुबानी एक बयान। आइए समात फरमाइए।
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلات کے بعد ہم تذکرہ کر رہے تھے تارک السلسنت حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ آپ نے جب اپنی سلسنت کو ترک فرمایا تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کو لوگوں کے دلوں کی حکومت عطا فرمائی اور آپ نے تمام اپنا لاہ و لشکر اور اپنا تخت و تاج چھوڑا اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس شہزادے کو روحانی ولایت کا تاج عطا فرمایا اور اسلام کی خدمت کے لیے انہیں چنا گیا۔ ایک سال کی قلیل مدت میں انہوں نے قرآن مجید کو 7 قراءت کے ساتھ حفظ کیا اور 14 سال کی عمر شریف میں انہوں نے تمام علوم متداولہ کو حاصل کر لیا۔ وہ ویک وقت عالم ربانی تھے، اپنے وقت کے فقیہ اعظم تھے، اپنے دور کے سب سے بڑے وحید العصر تھے، اپنے دور کے سب سے بڑے رشک رازی تھے، اپنے دور کے سب سے بڑے غزالی تھے اور اپنے دور کے سب سے بڑے محدث، مفسر اور حافظ قرآن تھے۔ اللہ کے ولی کامل تھے، ولی گر تھے، نگاہ کیمیا سے اللہ رب العزت نے انہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ انہوں نے اپنے دامن کرم میں جسے پناہ دی اور جس پر توجہ فرمائی اللہ رب العزت نے اسے نور ولایت سے، عرفان سے مالا مال فرمایا اور نہ جانے کتنے تشنگان کو انہوں نے اپنے حوض سے اور اپنے دریا اور سمندر سے سیراب کیا اور ان کے سمندر میں اور ان کے نیر شریف میں جو گوتہ زن ہوا اللہ رب العزت نے اسے دنیاوی آسیب اور بیماریوں سے بھی محفوظ فرمایا اور روحانیت میں بھی اللہ رب العزت نے اس کے دل کو منور و مجلہ فرما دیا۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے انہیں فرمایا کہ اب اللہ رب العزت نے آپ کو صرف سمنان کے لیے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ اللہ رب العزت نے کسی اور جہان کے لیے آپ کو پیدا فرمایا ہے جس کی آپ کو آبیاری کرنا ہے۔ ایسی شخصیات تاریخ اسلام میں

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ریڈیو موریشس کی اردو نشریات ہے. محفل شب پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. انجو ٹیکنیک کی مدد دے رہی ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان ابیناز جان علی. محفل حمد و نعت کا آغاز حسب معمول قرآن مجید کی تلاوت سے کرنے جا رہے ہیں. باغور و ادب سماعت فرمائیں.

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بندو تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوگے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو بحوالہ صحیح مسلم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ بھی مومن نہیں رہتا، پھر بھی ان سب آدمیوں کے لیے توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض اور گناہ سے بہت زیادہ پناہ طلب فرمایا کرتے تھے. میں نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ قرض سے اس قدر پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس لیے کہ جو شخص مقروض ہو جائے یعنی قرض تلے ڈب جائے, وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. بحوالہ سنن نسائی. سامعین کرام, محفل شب پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہونے جا رہا ہے. ٹیکنیکی مدد کے لیے انجو کا شکریہ. اپنی میزبان ابیناز جان علی کو اجازت دے. اپنا خیال رکھیں. شب بخیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.